wankai hamid bub jali misala minam wa inda ali hadi ja yunere inda samba kibo ja wa alajiro ja isa malik jallo da haruna malik am wa dandangal suga be ko wo juroni be semi fon

mi dari ma ŋore mi jimte ceene carle fuuɗe mi weddima gita ma heengo e dow ngo mi yii lugge jiriiɗe mi anndi bo fooɗe maayo jide ŋoobi bice debbeeje nana ndiwa kumba kadlal nana wagga anndo nde dooniima ceeɗi cafɗi daheedaneeje nana jabo bela faddi jannde koddaaɗi ɓenni jooni kadi ko fofre ɓaleeji hamma e rewel ko sonndu wiyetee noon ndu wuuri ko ndii kon to ko sonndu ndillaan ko gaynaako reena ko nooro walla ngabu sen njii ngabu wonɗo goɗɗi ngoni ɗo waddaani jooni kadi ɓenen nooro kuuñi walla piyori kuuñi ko nooro guuɗo liɗɗi piyori ko nooro conngo kulle goɗɗe ɗe ngonaa kulle ndiyam liwoogu ko kulle mawɗo ndiyam jeya ele nani ndiyalaa doori woni ngaadaata ko wayno horde hippaande ko woni am ree mi siftorii ene woodi humre toto dow jeeri ni doobal diwii woppiti ndaw mawɗete heede mi waasa froore taabe jeejaaɗi ko ɗum waɗi wiyeede ndaw wonaa jaadiki doobal walla ndaw wonaa diwdiki doobal jiga ɗum tal ɓoro hoore sella hokko seeɓa cettelle ciilal e golal ɓale walla nanndooki liwal barooɗe woppii coppi diwe sappo nan wee e weeyo puppubal e ndat naati sohla jaawɗe cekkii ceri kele waaji ceettanii jalo hawaaji e ceeɗooji ndilli kakurleeje e kuyuuji kalji puttii boy wullii don ɗu wottii ndemi ciifol girji ñekkii cokkiima e doŋal jeeɗɗi e jullundu maa yitee ndeer gasɗe jeeɓɗiima boje kippiima gunooji nuɗɗiniima cabbiima e ngar law gas sunka daga cew oole kotoru maayetee kuutuuse cewngel jaawɗe kero e daaracal nde cee ndeer duuɓe sanngal nde sirngeni e giye sammunde renndii heende fayinattee laalaɗe mum lelli tewdi e jawi durannooɗi dartiima njerminiima jabaaji e bille billillaajeeji njonii daaɗi edi daadi kologi e jambalii e dumsi laawiima lelnde leliima ladde fof wontii oolel nguuraali e musilaali ungaali e nguuñaali maa ngayi gaynde wubba gornooji ndeenee mbaroodi wubba jeeri nani e waalo maa ngartami coŋngu faɗɗa wiige wiiñoo gaynaako waata e allah wiye jabtintaake maa njur damba waasoore ndu waasaa ko nawori so ɗum alaa taw ko buubuñaawel jom allah de dow hinere walla taw ko ñiiwa sambaanaa gaynaako yara wuddina e salamata juuti junngo mo jaɓaade salmondireede

basal mbodo yalti kiciide tongo tongo ngo ko tongo e jareende ciludde murtoode jaabe dooje nange ne yeyi ni cakkiti mum e caafe ene heɓori jo han waynaade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗe ne giwone jaaboo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon Allah kiirire kaatoote ɗum nana diwa ɗum laata caka leeje ɗe leyɗi gaynooje ñaale ene putta kadi n juurtoo ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawɗine ñaanti tuppere hebbere dango e mbaamtu leɗɗe ne mbiltino gubbi combere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoodne njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakki sikaare ene winda e mayre ɓamtaare ene mayre leɗɗe cafrorɗe kam ɓeɗe cafrirɗe tellimi les mboɗo yiro puɗi haa njan meno ko sigi tawmi ko ɗon mbuunu e taade mbewi sila mburu capsaaɓe gañanndi ko ma sabo mboɗo jeeri kono mi waddaani waalo mboɗo dare dow tule boɗeejo mboɗo jimte kolaade beddiimi gitam haa njimi gorko saraamu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde jetti moomi tawmi o wonaa gaynuɗo kono ko gañiiɗo kanko fof omonti uube uube ɗe ko mawɗo kulminiiɗe wootere heen fof seɓi newre wootere heen fof ne yolla tawre ko gumba fahu mumo taftako ɓadi moomi ottinaani mboɗo safra mo eejaani ndaar moomi ndartini moomi ɓerndam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemngal basal cellal basal basal basal mboɗoye ɗiin miijude ngoppaani haa ɗoygol feri mimitinaani ɗaaniimi haa kammi mi ɓosilitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani gorol saraam wona yesam wona caggalam kaftiimi mboɗo sunno tefi makko kono alaa fof ɗo njiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam ngontii kayitaaji leɗɗe kuutornoomi ngontii binndi njooreeji ɓoornoomi ngontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawi si nanngimi haa juuti paammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oo mo ngonɗen maaje ɗe baase ɗe ko maaje majjere koongoye humbinnaagudo lumborɗen uube ɗe ko ellaaji renɗo men ngongol ngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayri keccee kecce maayii kolce ngasii kocce majji alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewee ladde ceerte suɗaari

nda hay hoore mum saka humpito sati mum ndaw yibbe janginde e janginenede ndaw fodɓe nehede janginede kono yontaji foof cooyi rafirude ate nder tafrude e mawde hen to koso ƴeewe wona ledde wona kaɓirde hay kaɓirde ko ma coode ete ñabbuul dan coori guure en timpo kure ndaw basal ko woni ndaw basal kono basal so yettima ngal fittaanu yettima kaatude ndaw ko yurmini kono ndaw ko hulɓini hannde nder reedu fuuta mo jetti e jewtu nder hay ɓoski haa nder baamuule gudde ƴettude rewɓe leliɓe jiya ndewon ene jonngine no gine ena ngulli haa ƴorne kine ena ngoyi haa bonne kiti mbele nden sonaare ko dumoto ndaw kaawi se nder reedu fuuta hoɓɓe nana ngara ƴeewe ko ɓe yewtannooɓe yimannooɓe ma fobbannooɓe ɓe naata galle gooto fof yoɓo daande eɗene jokkondira arɓe tawaaɓe daade gelooɗe ɓuraawelde daande ɗoone janngo jeyaaɓe ñaanto eɓe poppo eɓe kaala ko addaani ɓe maaɓe piindira juuɗe ɓe njala gayi teppe kirse dammiri lelne ɓoore gawri ɓete tote lowooɓe maaro ɓete jooɗo diwrin yuppe sappo hay tamaate ñejittaake njiya dadiɓe udduɓe cuuɗi mumen ene cumba ene njañjañca ne taaro barmeeji elle ko yange dawra caali ɓeydi basal ne darima gila fayita haa juuje hammeeji njeebaama gila kiya bonguji nan ɗo ki beelel kala ko feeñi toɗɗo tufam e kafe ndaɗata ata e haalaka ndaw basale fuuta mbasa neɗɗo ma mbasa nguura ma ko fonno wonde lebbi ɗiɗi bojje e nder balɗe ɗiɗi hoɓɓe ngara e hoodde kadi ndinno ko ma pasuji ngarno arɓe jillu leeli yaawi ko garata sabu wattama fodde seerdan yange gene se hannde so wona fijirde feŋani kono so ninatani kolle buubaji kelle kuljenaali maga naddigiral kono so ninatani kolle buubaji kelle kuljenaali ma naddigiral ala ko seerdi hannde jakka e baamuule so wona karte coki ngarani so ninatani maɗi pijirlo ñetto genaale ɓorten o wutte mo fuuta hannde ɓorni ko ɗon bone fof sorni ceernen sunaare weltaare dokken keɗel heen fof hakke mum seydi gayi so ñiire woori hunu ko billay woori ɗo fonnoo.